0: koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
1: Tehnomanija, dani penzionera. Za one koji su najviše dali, od 10. do 13. jula ostvarite 20% popusta na ceo asortiman.